やれ。ある男が息絶えた。むしろにくるまり息絶えた。一死に報い一死にたたる。因が巡るは和のごとし。小雨の降るは牛蜜時。思い乱れて淵へと沈む。夜の習わし男は凍う。一刻二刻念を凝らす。南無阿弥陀仏念仏唱え。冥土の芝居行者は行く。南無阿弥陀仏念仏唱え。冥土の芝居行者は行く。南無阿弥陀仏この念仏。冥土の芝居手向けるもの。南無阿弥陀仏この念仏。冥土の芝居手向けるもの。ありありあり。

落馬としたこの巡礼のとこ憐憫の情我は持つ時にこの白漠な夜のもののけやれ無用の長物業を解く境地あまたのこの世で遊ぶ情緒連綿情をかけ渡れや魂旅団になりて山水原野闇夜にふける

やれ我床につきこの夜に凍てみる。このめくらなわれに潜みし者や防火の境地御霊が揺れる。実行苦音の言葉書き潜みて混ざるはこの折に開口一夜むしろの中バカと闇夜が戯れ。開口一夜むしろの中バカと闇夜が戯れ。バカと闇夜が戯れ。バカと闇夜が。バカと闇夜が。バカと闇夜が。